o ni pa mi nibo lo fe gbe mi lo emi o ni tele ede be on ile olorun mo je ibi to fe mo da kon a ki lo sele bi kin doctors are idiots o ye je kin gba pa bi wole e je kin gba pa bi wole e je kin gba pa bi wole